0: exploration of space.
1: Och Paravicchia! Ja! Och det ska stå! Och det ska stå! Och förstärkt sig han till Skovac. Det klönt! Och det får fel av den här stunden, tycker jag. Det är inte märken hier. Nico Kovac! Mit einer Weltklasse-Partie wieder fliegen alle Sitzkissen auf den Rasen. Das Spiel ist gekickt. Der HSV führt 4:3.